0: se tipukkini kukkekini. Ue saa tuttavaks Elmar. Ue suika tahes.
1: Kuinka te olette harimatta? Onko ikkukin inimene?

0: se tipu kene kukke kene. Ue saa tuttavaks Elmar, uas viikka tahes.
1: Kuitit olette harimatta, onko ikkakin inimene?